0: Ara, dab-dab, Janusz Lester taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta gaur erria, astekaria, aipatzen dugu zurekin Peio Jora Juria, eta, ara, bai, memento untan aipatzen da, eta aipatzen da zailtasun ekonomikoak ezagutzen baititu Euskal Kazeta horrek finantzatzeko laguntza, galdeiten duzue, aipatuko dugu zurekin, baina aspaldiko astekaria dugu erria, eta sortu zen bigarren mundu gerla bukaeran, eta gaur egun arte iraundu. Aipatu duzu, justuki beti parte hartzailea izan dela, eta errietako berriak zabaltzen dituela astapenetik. Mementu batean egia da, telebista eta irratiak garatu baino lehen jendak gehiago irakurtzen zuen, eta 10.000 bat arpidetza bazirela. Gaur egun zertan gira, Peio?
3: Bai, arpidetza askoz tipitua da, eh? Hor, ni sartu nintzen laik jadanik, hor, badu, ni sartu nintzen riekasetako langile bezala 1994an, eta hor duko zat, 3.000ko bat arpidetun bagenituen, eta geroztik piteka-piteka lehatu da, gutxi irakurtzen da, beno, no, edabide guztiak ezagutzen dute fenomenoi, eta eskola edabideek berdina, eta eskal irakurlegoa ere tipitzen ari da. Beaz, orain, azken denboretan, hor, 2000ko bat arpidetun genituen, eta 2000az petik jautzia da hoai.
0: Ah bai, ados, orduan, ongi liteke berriz igotzea eta berriz pasatzea 2000ko horren marra azken sinara.
3: Hori da gure xedia, hori nahi ginuke, hori eta orain ez baita bakirik paperian irakurtzen bainan webgunean ere, webgune bat ere garatu nahi ginuke, badu webgune bat, benan estena praktikoa, estena hortako egina, eta berbar pidetzak webgunetik eta hori hortane goguetan ibilki gira.
0: Bai, ados, erria.eus, da zuen webgunea. Bai, aipatuko dugun nola laguntzen aldugun erria astekaria, baina gaur egun, 2000 edo piskat gutxo arpide dun bada, edo familia, eranen dugu, nundira

0: nor dira?
1: Bo, gehienek, Ipar Euskal Herrian biztan da, baina barne aldean gehien bat. Edo Lapurdi barne aldean, kostaldeko hirietan, hor Baiona, Miarritze, Angelu, hor ez da ametxekin behar, guti da. Eta gero, Siberuan ere baditu, baina han ere, zuberera eta guk erabiltzen duen, Lapurtera, Baixena Partera, ez da Arras Berdina, eta han ez ektasunak baditu, han sartzen, baina beti danik, eh? Eta, baina, ara, oroak, Baixena Farroan, eta Lapurdin, Lapurdi barne aldean, ditu horpidezunak. Egoaldean ere baditu, badu mucho polita eta biztan da diasporan.
0: Bai, ados, orduan, herria irakurtzen da, baina nahi genuke gehiago zabaltzea. Gaur egun, herria astekari bat edo kaseta bat sortzeko, aste guziz, zen olako lan egin behar da, nork zer egiten du, Peio?
1: Bai, lehenik, orduan, bi langile bat ditu, aldeat hortan ari direnak, horiek dira bi emazte gazte, Muriel Ustaristaja, ari dena lan administratiboetan eta kontularitzan, eta beste bat, Ainoa, ari dena erredakzioan, erredakzio buru dena. Eta arek koordinatzen ditu, bestalde ditun behiketari eta kronikariak. Baditu behoi bat kronikari eta tokiko behiketari.
0: Bai.
1: Voluntario bezala ari direnak lanean. Beren saria da urtean behin biltzen ditugula eta biltzak nahusia egiten du belgarrekin eta bazkari bat ondotik. Ara, zinez, eta beren errietako berrikitariak beren erriko berrisimpiak emaiten duzte, pasatzen dena, zer nahi zten alda, kulturik italdi, edo sortze, edo eriotze, edo pilota partida, edo nitak eta zer. Hara, hor, jendeak, erriaren irakurriak maite du errietako berrien irakurtzia. Ez bakarrik bere errikoak, benon beste errietakoak ere.
0: Bai.
1: Eta gero baditu kronikariak, kronika desberdinak baditu, ala nola munduko berriak zabaltzen ditu, eta hortan, ari zauzkigu Menaneok Zandabarratz eta Jozo Bidar, aste aldika. Gero egualdeko berriak ere baitu, eta hori oso bat, eta hor hiru laguna izaizkigu, Maialen Aire, Bidegain, Austin Errotabe ere, eta Itziar Madina. Gero badu sail bat, deitua duguna gogoa azki, gogo eta sail bat, eta hor lau lagun ditugu mentuan, Peio Hospital, Xan Errotabe ere, Mistel Zorazuria eta Mikel Erramuzpe. Eta hor, jasko abendu arte, baginituen ere Jean-Louis Davan eta Maite Iratzoki, benen ustia dute, urte luzetan beren luma hor xorreztuik eta hainitzegina baitzutan. Ara, gero Euskal Diaspora, Diasporako berriak baditu fresko-freskoak, Joseba Atxarri Donostiarrak igortzen dozkiguna. Gero badu historia sail bat, baote dakizu izenekoa, eta hori ontzen du Gilen Baso amikustak historia erakasleak, eta gero pilota, hori betidanik pilotak tokia hundia ukandu errian, eta hori momentuan Peio Etxemendik du ontzen pilota lanohia. Gero ikasle eri ere usten du tokia, hori bat, maleruski ez du hainiz gehi oiten albin, joan ikasleen horria, horretan bada, Euskal Aziakeko sareko ikasleek hastian artikulu bat ontzen dute. Ziburuko Piarras Larzabal kolezioko ikasleek ere, badute beren txokoa, eta aekako ikasleek.
0: Ara,
1: eta gero, badu marazki bat, zuebrek, Ipar Amerika bizitena, Fresnoko aldean, eta aste guziz edukasik bere marazkia igortzen du.
0: Orduan, Peio, laguntzaile, kronikatzaile, langile guztioiek idazten dute, gero, biztan da, artikuloak antolatu behar dira, imprimatu behar dira, nun imprimatzen duzue?
1: Orduan imprimatzen du imprimerri du labur, Lapurdiko imprimeria, handa Baiona iparrean, Tarnoseko mugan hor sentetian lantegikunean. Lehenik Baiona urteruzetan, Baiona erdirdian txen, Baiona txipian, baina ur bazterian, rejubi bazterian, eta uoldiak bat zirelaik biti inundatuak ziren. Beaz, arat joan ziren eta oai handa. Astelen eta aste hartetan imprimatzen da, erredakzio buruak astelen osoan pasatzen du eta asteartia goiza, eta badu hango bat, hango langile bat maketista, maiten duena idena bere kaseta guzia bere tokian, eta ni asterte guziz joaiten naiz, eta posible ez dutalaik menane joaiten da, zuzenketa lanetat, ikusteko ara nola den, argazkiak kontza diren, eta hori guzia, ara. Gero, aste arte, aratsaldeko bukatua da parte hoi, gero tiradak egiten dituzte, eta aste azkenetan banatua da, mugerreko posta banatzailerat igorriak tira kasetak metaka, eta gero orzegunetan eltzeko normalki etxetara.
0: Bon, untsa da, orduan, erria kasetaren historia eta funtzionamendua pixkat espikatu dizkiguzu, peio jura-juria, baina zaitasun ekonomikoak ezagutzen dituzue, eta irakurlean sustengoa galde egiten duzue, sustengo kampaina bai ideki duzue Eloazo plataformana, hori aipatuko dugu zurekin, baina lehenik bota kantu entzun ezagunen.

0: kantu taldea gurekin hemengo magazinan. Erria astekaria, behar bazuek irakurtzen duzue, arpidetza hartu zenuten aspalditik eta agaberitzen duzue, behar ba mementu bat zutzi zenuten, baina diakintzazue aspalditik ezagutzen dugun. Erria astekaria, mila bederatzerun eta berrogeita lauetik, ari dela, kronikatzaile, laguntzaile, berriketari sari handi bati esker. Peio Jora Juria, bai, erria astekaria, piskat keinkalari handa, eta mementu untan, bada, ekonomia mailan arazo handi bat, zailtasunak ditutzue diru arazoak. Orduan, zailtasun horiek nundik etortzen dira, zein dira?
1: Bai, arruan, beurte astapenean konturatu gira, konduak, urte jasko konduak egin direla, zilo aski handia ginuela, buk uste baina handiagoa. Orduan, nondik, argiki, gastuak emendatzen aizaizkigu, handitzen, imprimategiko gastuak, eta ere postaktik kasetaren zabaltze gastuak gogora doaz. Aldiz, sartzeak apaitzen nahi dira. Orduan, sartzeak dira arpidetza edo abonamendua. Hortan, ikusten ginoen, lehatzen da beti piskat behiti, kontxean hori naiz, bulta ontako apera da hori, eta Matin Larzabal zena hor kolaboratzailekin horarik, arak egiten zuen, ikusiz nola ibilki ginen, egia zela asteroko mirakulua. Beti urki bizi izan gira, baina hor gertatzen da, galtzea ondia dela bez. Arpidetza apaltzen nahi da. Gero, baginuen ere legezko abisuak agertzeko baimena badu urte guziz, eta hori diru iturri ona da, salbu, manetan dola, ino, iru urte, 200.000 euro atiatzen ginuen legezko abisuetatik, eta aurten, fendiaz, 2005, 81.000 bakarrik. Hortan, janai du, erditaratu gira, zergatik, zenta badira beste edabide batzuk ere habilitazione bera aukan dutena, eta gero bako txain da, izaten entzat egiten aldeta, eta gero gara Juan, ari dira, menzozio kontxilua usu biltzen baita ari dira pista guzien ikertzen nola berden zen, arpidetza kampaina berdu berritu arpidetunek jadenik ukaiten dutenak eta badira berantian patzen dutenak bizten da konten gindezke, epe honetan, behar den epean, pahatzen balute, hori batetik, eta berriak behar ditu, eperekin, Euskararen Erakunde Publikoarekin, ari gira ere hor eskuz-esku, ikusi zer egiten aldena. Dola bi urte, jadanik kampaina bat tian lagundu ziguten, eta behar ba ikusiko da, zerbite manen da bidean. Iragarkiak edo publizitatea, hor ari gira Euskal Edabideen elkartea sortu badena, Euskal Edabideen artean, erriare parteide da, eta horre ere, menturaz, nahi ginuke, sailoi gora da dien. Erriko etxeak, joan, erriko etxetan baditu behoi bat erriko etxe urte guziz laguntza ekartzen daukutena. Horre ere indar bat egin behar du, berte erriko etxetan joan behar du, eta erriko etxe gehiagoren laguntza nahi ginuke ara. Pistak horiek dira, eta haigira parteidezak ikusten ere, mentzone gualdetik ere, zer ardiesten alden, Euskaltza Indiarekin ahemenetan gira, eta hor ikusiko da, itzarmen zerbait nolako parteidezak moldatzen alden, hortik ezerbait ardiesten albaita, eta ara, haigira, pistak alde guzietat, webgune bat lantzeko proiektua badu bidean emana, edo bedean pentsatua orte bat untan, Maleruski, diru egoera horrek dena geldia zidu. Webgune badu webgune bat, egia.eus izenekoa. Baina izena hain praktikoa eta abonatzeko osoki, abonatzeko artikuluka eta hola. Behaz, horren estudiatz, horren egiteko berda, dirua berda. 15.000 euroko bat berda eta hortako diru laguntza nonbaitik behar dugu.
0: Eta, Hori da, eta Eloazo plataforman diru biltze kampaina ideki duzue, orduan dirua eman daitekeo, goi euro, berroita amar, egun, berreun, duela bi hasteola ideki duzue. Mementuz, gaur egun, mementu untan berean, 4.300 euro bilduak dira erria astekariaren alde, baina helburua liteke 20.000 euro gutienez geroa segurtatzeko, Peio, hori da?
1: Bai, hori da, Gero urbila segurtatzeko, eta gero beste gizako laguntzekin eta pentsatzeut irauteko posibilitatea baginukeela. Hoi da, uai dira, estokan zinez zartuak eta atxulutuki dirua behar du imprimategia, menezan, 9.000 euro kasik batzen da hilaite guziz, eta zabaltze postatik, zabaltze hori ere, da laumila inguru, kirua fitu joaiten da, eta ez araberan sartzen. Artako berdu, baikor gira, pentsatzen dut, jendeak nahiko gaitura, erriak badu bere tokia, uste du, azteko baduela bere tokia, gazteak, nunai bezala, ez dute irakurtzen, ez erdaraz, ez eskoraz, ez maluruski, ez gazte gaitutu lekoroko fian, badira irakurtzeutenak. Eta gazteri buruze, berginuk zerbait abiatu, biziki zaila da, Olako kaseta mota bat, baina ikusiko du hoge baditu pistak, eta ara, haigira piskat alde guzietat, ate joka.
0: Bo, ontsa da, orduan, manera desberdinak erria astekaria sustengatzeko, Eloazo plataforman diru zerbait emanez, eta arpidetuz, eta hor erria.eus webgunean xeetasunak atsemanen ditutzue, eta nik gure web artikuloan biztanda lotura guziak emanen dizkizuet, ere bai, nik eskertuko zaitut Peio Jura Juria gurekin egonik eta erria astekaria aipatu baitiguzu eta baikor egon gaitezen, hori da?
1: Mire esker asteko zuke mikro hola luzatuik eta gure deia hola eta lau aizetara txikat zabalduz. Ara, arpidetza ez dut erramen, arpidetza momentuko larogoi eurotan da urteko hemen, Ipar Euskal Herrian.
0: Bo, ontsa da, ara, ongi da. Mire esker hainitz Peio Jura Juria eta segiola eta euskaraz idazten, zabaltzen eta erria biziarazten. Ongi izan, laiztara arte, adio.
1: Mire esker, bai.
0: Adio, bai.

0: Bizirik eta niko etxart tula laikan genuen duan den igandean eta Euskal Herria zuzenan festibalean ere izanen dugu niko etxart eta apa-apa taldea elduden ekainaren ogeita seian eta txartelak hartzeko edo laguntzaile izateko baduzue webgunea ehz.eus.
1: Ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Eta sehaska ikastulen federazioak lan eskaintza desberdinak mementu untan proposatzen ditu balenik lehen mailan aritzeko, bai Sara eta Senpereko ikastoletan bi erakasle sekatzen ditu. Bestalde historia eta geografia erakasle ordezkoa Pierre Larzabal kolegiorako, Ziburun eta Frantses erakasle ordezkoa Baionako Estitxu kolegiorako eta bai oraindik Goiti eta elduden urte ikasturterako ere sehaskak sekatzen du idazkari bat Kanboko Salvador kolegiorako ASSP pertsonen zerbitzu harta eta laguntza erakasle bat Baionako Etxepare Lizuaren zat interesatuak bazarete dosetasun gehiago nahi baduzue informazio gehiago sehaska.eus webgunean eta setasunak ere e-mailez galdegin ditzakezue elbidortarat idatziz chhk@ikastola.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Kanal Dude aipatuko dugu Matin Troitinorekin. Hemengo diendeak kronikan Euskal Museoan sartuko gara eta bihotz kolpean Euskara komertzioetan gogoetatzeko itzordu bat itxasun bihar proposatuko dute. Eta orain gurekin Neomak taldea ilargi berriak.

0: Ilargideriak eta neomak, gomitatua da Irisarriko pestetan ekainaren seian. Gaualdi polita izanen da, marabiak, mirua eta Didi Infernurekin ere beraz neomak Irisarrin bai ekainaren seian. Emengo magazinan bai bihaste guziz kanaldude erri telebistaren berriak hartzen ditugu. Eta gurekin zira, Matin Troitiño, egunon?
1: Egunon zuri, Xexili.
0: Ara, gura berak ditugu aroaren aldetik duela guti orain dela bihaste Euskal Trailen eluga, orain 25 gradu, bon, piskat burua galtzen dugu. Gaia interesgarria behar ba zuentzat kanalduden klima aldaketaren gai hori.
1: Hori da, justuki usaila dugu Zehaskako ikastetxe batzuekin klima aldaketa gaia lantzeko, eta horretarako lanketa bat eramaten dugu beraiekin, eta aurten bildu gara Lartzabaleko Manes Erdozaintzi Etxart eta Baionako Estitxu Robles kolegioekin, eta baita ere Senpereko Katxalin Elizalde ikastetxeko ikasleekin, justuki telebista emankizun bat egiteko klima aldaketaren inguruan.
0: Bai.
1: Inguruan aipatu duzun bezala, bai, klima aldaketa guztiona hotan da, izugarrizko klima aldaketak bizi ditugu eta muturrekoak, eta pentsatzen genuen gai interesgarria zela gaurko elkarrizketan hori aipatzeko.
0: Bai, eta Matin, orduan hiru kolegio hoiekin, Baionako Estitxu, Lartzabaleko Manes Erdozaintzi Etxart eta Senpereko Katxalin Elizalde kolegioekin, lan berezi bat eraman duzue, orduan konkretuki nola pasatu da lan hori?
1: Bai, ba, justuki ikastetxe bakoitzeko bi ikasleekin lan berezi bat eraman dugu, telebista emankizun bat prestatzeko, eta horre apirileko oporretatik landa kanaldude telebistako Pantxika Maitia langileak egun bat pasatuen, sei ikasle horiekin, ba, emankizunaren eduki guztia prestatzeko, baita ere mikroespaloi bat nola egin, gomitekin zer nolako galderak egin, eta galdera erantzunkiz joko bat nola osatu. Orduan, formakuntza edo prestaketa horren ondotik, ba, maiatzaren bostean, Baionako elkartetxean bildu ziren hiru kolegioetako 170 bat ikasle, eta hor programa, egun osoko programa bat zuten, goizean ariketa ezberdinak egin zituzten multzoka, imagaia eragile ezberdinekin lantzeko, ba, besteak beste bildu ziren eragileak izan ziren esaterako Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, eta gero goizeko tailerren bitartean, ba, seiak gazte hauek ibili dira mikroespaloiak egiten, eta arratsaldean emankizuna, gerola telebista emankizuna izango den hori animatu dute, eta eragileekin elkarrizketa ezberdinak egin dituzte. Orduan izan da egun osoko programa bat, eta ikastetxe, hiru ikastetxeetako ikasle horiek, formakuntza jaso zuten ikasle horiek, eraman dute pixka bat, gero telebista emankizunean agertuko den hori, beti ere kanalduko Pantxika Maitiak animatuta.
0: Bai, eta emaitza nolakoa da orduan, Matina?
1: Ba, emaitza izan da, polita izan da, esan nahi dut horren bateko saio bat osatzea lortu dugu, eta seiatu gara ikasleekin batera ikusten nola emeki nola aldatzen alditugun ohiturak, klima aldaketaren inguruan, energiaren kontsumoan, ingurumenaren zainketan edota elikadura arloan ere, gai hori ere ikutu dugu. Orduan, klima aldaketa aipagai, eta klima aldaketa laguntzeko, edo kliman laguntzeko, hobe esan da, esparru ezberdinetatik nola egin genetaken hori izan da aztertua izan dena.
0: Hai, eta emankizun hori klima aldaketari buruz kolegioko gaztoiekin ikusgai da kanaldu den?
1: Justuki atzo edatu genuen gure hitzortu nagusienetako bat zen, eta momentu honetan baduzue ikusgai kanaldude.es webunean, baita ere mugikorreko aplikazioan. Orduan esan bezala, orain bateko saioa da, denbora hartu behar da hori ikusteko, baina biziki interesgarria, gainera gaia aktuala da, eta uste dut denok badugula erantzunkizun bat, edo zerrekin bat klima aldaketaren inguruan, eta saio honek balio du sentsibilizatzeko, informatzeko, eta baitare jakiteko zein baliabide ez berdin ditugun eskura klima aldaketari aurre egiteko edo ezainbeste areagotzeko.
0: Bai, Matxin Troitiño gurekin baitzira, badugu alde batetik emankizun hori klima aldaketari buruz kanaldude.eus webgunean baita aplikazioan. Beste itzorduren bat aipatu nahi diguzu?
1: Bai, justuki badugu igande honetan, arratsaldeko 8etan dantza ikusgarri bat begiraleak taldeak emanik. Begiraleka da izena du dantza ikusgarri hau. Dantza ikusgarri hau maiatzaren 24an egin zen, begiraleak taldeko belaunaldi guztietako kideak bildu ziren bertan, dantzariak, kantariak, musikariak, guztira 250 bat parte hartzaileek parte hartu zuten, eta justuki probestu egin zuten hitzortu hori elkartearen 80 urteak ospatzeko. Orduan dantza ikusgarri bat polita, eta ara, behigandean, arratsaldeko 8etan kanaldeen ikusgai izanen duzuena.
0: Bon, bikain, bikain. Programazio hau eta beste guzia, proposatzen duzuen guzia, atxemaiten dugu zuzenan edo nahieran, kanaldude.eus webgunean, baita kanaldude aplikazioan, eta gomitatzen ditugu, bai gure entzulak, kanaldude erri telebistaren programa hoiek begiratzea, eta denbora pixka tartze. Hemengo itzorduak hurbiletik segitzeko. Nik eskartuko zaitut, Matxin Troitiño, gurekin egonik, eta egon itzalean.
1: Bai, bai, bi esker.
0: Eta itzalean begiratzen dugu kanaldude telebista, ara, bada uta eta bada programazio anitza. Mila esker, Matxin, eta fite arte.
1: Bai, mi esker zuei.

0: Garena trikitisa doinuak Miren eta Roberto Etxebarriarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo magazinan egunero emengo jendeari itza emaiten diogo Arantxa Kurutsagi zuen gana duaten da. Eta gaur Arantxa zure gomitari esker Baionako Euskal Museoan sartzen gara.
3: Audrey Farabos naiz, besortzez ahangoitzekoa naiz, baina orain espalditik Baionan bizi naiz. Eta Euskal Museoan lan egiten dut dokumentalista gisa. Hor gira irakur gelan, beraz jendeak kanpotik etortzen alda, ditugun liburuak kontsultatzeko, zeren liburutegi biziki handia badugu, gaita marmilia liburu inguruan baditugu. Gauza ezberdin batzuk egiten ditut, adibidez liburutegia zaintzen dut, baina liburuak bat ditugu, artxibo batzuk baditugu ere, eta hor adibidez xantier handi bat hasi dugu, enpresa baten artxibo zaharrak baditugu eta tratatu behar ditugu insektuen kontra eta errautsaren kontra justuki luzaz kontserbatzeko. Beraz, hor tratatu dugu oskailu handi batean emanez insektuak hiltzeko eta hor ari gira aspiratzen errautsa kentzeko. Denborarekin edo zein liburu edo objektua desagertuko da, baina gure lana da gehiena egitea albezain luzea kontserbatzeko. Beraz badakigu zer den kaltea, adibidez liburu bat aipatzen badut bereziki, argia kaltegarria izaiten alda, ezetasuna eta temperatura, beraz hori dena kudeatzen dugu gure biltegietan. Eta aipatu dudan bezala ere, errautsa adibidez eren insektuak edo onioak jaten dute errautsa. Artxibo bat dugunean eskuan, historia tipia bat dugu gure eskuetan.
4: Kandu zu artxiba berezi bat duela hilabete batzuk, Bernat Etxeparen liburua, nola pasa da?
3: Bai, beraz, ukandu aukera Frantziako Liburutegi Nazionaletik etorraraztea Bernat Etxepareren lingua ebazkonon primitia liburua. Ementu biziki kigarria izan da, eta konten gira zeren jendea etorri da, eta konturatu gira zerbait biziki importantea zen tokiko jendearen zat. Ba, izan dira mementu batzuk biziki politak eta onkigarriak bai.
4: Zeik asketa egin duzu unarat heltzeko?
3: Benik hasi nuen historia, bereziki eta pixka bat etnologia, ere. Zendako maite dut. Ez dakit, beti danik, uste dut, maite dut historia eta maite dut literatura ere, uste dut historiak orokorrean maite ditu dala, eta hori maite dut liburu batean sartu edo norbaitek zerbait kontatzen duenean. Egiezko historiak dira, beraz bat du zabore berezi bat gehiago.
4: Eta uste duzu, hola, historia iragana jakiteak, apiskat geroan runtz noragoa zen laguntzen duela?
3: Hori ez dakit, ziren. Batzuk erraiten dute, historia diakinez, ez dugu berriz ber akatsak eginen, historiak erakusten du, ez dela bat ere egia, aldiz, etorkizuna edo diakiteko nor giren, diakin behar da nondik etortzen giren.
4: Mikael, mil esker hainit?
3: Milesker zuri.
0: Ara, milesker, bai, Audrey Farabos zuzira, beraz, Euskal Museoan dokumentalista. Eta Euskal Museoa ez dugu behar ba, aski bisitatzen, zen eta, idatzia da, hemen sartzen dena bere etxean da, eta hola da, gure mundua hor agertzen da. Nik maite dut hainitz Euskal Museoan ibiltzea. Hilabeteko lehen igandean beti duainik da, sartzea museoetan, eta informazio batzu nahi baditutzue, baduzue webgunea musemarabasque.com.

0: Ara, dap dap, Janusz Lester taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta gaur herria, astekaria, aipatzen dugu zurekin Peio Jora Juria, eta, ara, bai, memento hontan aipatzen da, eta aipatzen da zailtasun ekonomikoak ezagutzen baititu Euskal Kazeta horrek finantzatzeko laguntza, galde iten duzue, aipatuko dugu zurekin, baina aspaldiko astekaria dugu herria, eta sortu zen bigarren mundu gerla bukaeran, eta gaur egun arte iraundu. Aipatu duzu, justuki beti parte hartzailea izan dela, eta errietako berriak zabaltzen dituela astapenetik.

0: Eta bidek guziak ezagutzen dute fenomen hoi, eta eskola eta bidek berdina, eta eskola irakurlegoa ere tipitzen nahi da. Beaz, orain, azken denboretan, hor, 2000-ako bat arpidetun genituen, eta 2000-azpetik jautzia da hoi.
1: Ah bai, ados, orduan, ongiliteke berriz igotzea eta berriz pasatzea 2000-ako horren marra, azken sinan.
0: Hori da, gure xedia, hori nahi ginuke, hori eta orain ez baita bakirik paperian irakurtzen bainan webgunean ere, webgune bat ere garatu nahi ginuke, badu webgune bat, benan ez dena praktikoa, ez dena hortako egina, eta berbar bidetzak webgunetik eta hori hortane goguetan ibilki gira.
1: Bai, ados, erria.eus, da zuen webgunea. Bai, aipatuko dugun nola laguntzen aldugun erria astekaria, baina gaur egun, 2000 edo pixkat gutxo arpidedun bada, edo familia, ganen dugu, nun dira, nor dira?
0: Bon, gehienek, Ipar Euskal Herrian biztan da, baina barne aldean gehien bat. Edo Lapurdi barne aldean, kostaldeko hirietan, hor Baiona, Miarritze, Angelu, hor ez da ametxekin behar, guti da. Eta gero, Siberuan ere baditu, baina nan ere, zuberera eta guk erabiltzen duen, Lapurtera, Baixena Partera, ez da Arras Berdina, eta anez ektasunak baditu, han sartzen, baina beti danik, eh? Eta, baina, ara, oroak, Baixena Partuan, eta Lapurdi barne aldean, ditu arpidetunak. Egoaldean ere baditu, badu mucho polita eta biztan da diasporan.
1: Bai, ados, orduan, erria irakurtzen da, baina nahi genuke gehiago zabaltzea. Gaur egun erria astekari bat edo kaseta bat sortzeko, aste guziz, zen olako lan egin behar da, nork zer egiten du, Peio?
0: Bai, lehenik bi langile bat ditu, aldeat hortan ari direnak, horiek dira bi emazte gazte, Muriel Ustariztaja, ari dena lan administratiboetan eta kontularitzan, eta beste bat, Ainoa, ari dena erredakzioan, erredakzio buru dena. Eta arek koordinatzen ditu, bestalde ditun behiketari eta kronikariak. Baditu behoi bat kronikari eta tokiko behiketari.
1: Bai.
0: Voluntario bezala ari direnak lanean. Beren saria da urtean behin biltzen ditugula eta biltzar nausia egiten du belgarrekin eta bazkari bat ondotik. Ara, zinez, eta beren errietako berrigitariak beren erriko berrisimpiak emaiten duzte, pasatzen dena, zer nahi zen alda, kulturik italdi, edo sortze, edo eriotze, edo pilota partida, edo nintak eta zer. Hara, hor, jendeak, erriaren irakurriak maite du errietako berrien irakurtzia. Ez bakarrik bere errikoak, benen beste errietakoak ere.
1: Bai.
0: Eta gero baditu kronikariak, kronika desberdinak baditu, ala nola munduko berriak zabaltzen ditu, eta hortan, ari zauzkigu Menaneok Zandabarrat eta Zozo Bidar, aste aldika. Gero egualdeko berriak ere baitu, eta hori oso bat, eta hor hiru laguna izaizkigu, Maialen Aire, Bidegain, Austin Errota Behere, eta Itziar Madina. Gero badu sail bat, deitu aduguna gogoa hazi, gogo eta sail bat, eta hor lau lagun ditu momentuan, Peio Hospital, Sean J.B.R., Mizel Zorazuria eta Mikel Erramuzpe. Eta hor, jasko abendu arte, baginituen ere Jean-Louis Davan eta Maite Iratzoki, benen guztia dute, urte luzetan beren luma hor xorreztuik eta hainitzegina baitzutan. Ara, gero Euskal Diaspora, Diasporako berriak baditu fresko-freskoak, Joseba Atxarri Donostiarrak igortzen dozkiguna. Gero badu historia sail bat, baote dakizu izenekoa, eta hori ontzen du Gilen Baso amikustak historia erakasleak, eta gero pilota, hori betidanik pilotak tokia hundia ukandu egian, eta hori momentuan Peio Etxemendik du ontzen pilota lan horria. Gero ikasle eri ere usten du tokia, hori bat, maleruski iztu guz hainiz gehiago iten albenon, joan ikasleen horria, orta bada Euskal Aziakeko sareko ikasleek hastian artikulu bat ontzen dute,

0: Siburuko Pierre-Jarzabal kolezioko ikasleek ere, badute beren txokoa, eta aekako ikasleek. Eta gero, badu marazki bat, zuebrek, Ipar-Amerikan bizitena, Fresnoko aldean, eta haste guziz edukasik, beren marazkia igortzen du.
1: Orduan, Peio, laguntzaile, kronikatzaile, langile guztioiek idazten dute. Gero, biztanda, artikuloak antolatu behar dira. Imprimatu behar dira, nun imprimatzen duzue?
0: Orduan, imprimatzen du, imprimerie du labur, lapurdiko imprimeria, handa Baiona iparrean, Tarnoseko mugan hor sentetian lantegikunean. Lehenik, Baiona urteruzetan, Baiona erdirdian txen, Baiona txipian, Baina ur basterian, rehobi basterian, eta uoldiak bat zirelaik biti inundatuak ziren. Beaz, arat joan ziren, eta oai handa. Astelen eta aste hartetan imprimatzen da, erredakzio buruak astelen osoa pasatzen du eta aste hartia goiza, eta badu ango bat, ango langile bat maketista, maiten duena, oidena bere kaseta guzia bere tokian, eta ni esterte guziz joaiten naiz, eta posible ez dutalaik menane joaiten da zuzenketa lanetat ikusteko, ara nola den argazkiak ontsa diren, eta hori guzia ara. Gero, aste arte aratsaldeko bukatua da parte hoi, gero tiradak egiten dituzte, eta aste azkenetan banatua da mugerreko posta banatzailerat igorriak tira kasetak, metaka, eta gero orzegunetan eltzeko normalki etxetara.
1: Bon, untsa da, orduan, erria kasetaren historia eta funtzionamendua pixkat espikatu dizkiguzu, Peio Jura-Juria, baina zaitasun ekonomikoak ezagutzen ditutzue, eta irakurlean sustengoa galde egiten duzue, sustengo kampaina bai ideki duzue Eloazo plataformana, hori aipatuko dugu zurekin, baina lehenik bota kantu entzun ezagunen.

0: kantu taldea gurekin hemengo magazinan. Erria astekaria. Behar bazuek irakurtzen duzue, arpidetza hartu zenuten aspalditik eta araberitzen duzue. Behar ba, mementu bat zutsi zenuten, bainan diakintzazue aspalditik ezagutzen dugun. Erria astekaria, mila bederatzerun eta berrogeita lauetik, ari dela, kronikatzaile, laguntzaile, berriketari sari handi bati esker. Peio Jora Juria, bai, erria astekaria, piskat keinka larri handa, eta mementu untan, bada, ekonomia mailan arazo handi bat, zailtasunak ditutzue diru arazoak. Orduan, zailtasun horiek, nundik etortzen dira, zein dira?
1: Bai, arruan, beurte astapenean konturatu gira, konduak, urte jasko konduak egin direla, zilo aski handia ginuela, buk uste baina handiagoa. Orduan, nondik, argiki, gastuak emendatzen aizaizkigu, handitzen, imprimategiko gastuak, eta ere postaktik kasetaren zabaltze gastuak gogora doaz. Aldiz, sartzeak apaitean nahi dira. Orduan, sartzeak dira arpidetza edo abonamendua. Hortan, ikusten ginoen, lehatzen da beti piskat behiti, kontxean hori naiz, multa ontako apera da hori, eta Matin Larzabal zena hor kolaboratzailekin horarik, arrek egiten zuen, ikusiz nola ibilki ginen, egia zela asteroko mirakulua. Beti zuhurki bizi izan gira, baina hor, gertatzen da, galtzea ondia dela bez. Arpidetza apaltzen nahi da. Gero, baginuen ere legezko abisuak agertzeko baimena badu urte guziz, eta hori diru itzuri ona da, salbu, manetzen dola, ino iru urte, behoi mila euro atiatzen ginuen legezko abisuetatik, eta aurten, fengaz, bimnatu eta bostian, oita bat mila bakarrik. Hortan, janai du, erditaratu gira, zergatik, zenta badira beste edabide batzuk ere habilitazione bera ukan dutena, eta gero bako txain da. Zaten entzat egiten aldeta. Eta gero gara. Oan, ari gira, min sozio kontxilua usu biltzen baita, ari gira pista guzien ikertzen nola berden zen, arpidetza kampaina berdu berritu. Arpidetunek jadenik ukaiten dutenak eta badira berantian patzen dutenak, biztanda konten gindezke, epe honetan, behar den epean, pahatzen balute, hori batetik, eta berriak behar ditu, eperekin, Euskararen erakunde publikoarekin, ari gira ere hor eskuz-esku, ikusi zer egiten alden, tola bi urte jadanik kampaina bat tian lagundu ziguten, eta behar ba ikusiko da, zerbite manen da bidean. Iragarkiak edo publizitatea, hor ari gira Euskal Edabideen elkartea sortua dena, Euskal Edabideen artean, erriare parteide da, eta horre ere, menturaz nahi genuke, sailoi gora da dian. Erriko etxeak, oan, erriko etxetan baditu behoi bat erriko etxe urte guziz laguntza ekartzen daukutena. Horre ere indar bat egin behar du, berte erriko etxetan joan behar du, eta erriko etxe gehiagoren laguntza nahi genuke ara. Pistak horiek dira, eta haigira parteidezak ikusten ere, bentzion egualdetik ere, zer diesten alden, Euskaltzain diarekin ahemenetan gira, eta hor ikusiko da, itzarmen zerbait nolako parteidezak moldatzen alden, hortik ezerbait ahdiesten albaita, eta ara, haigira, pistak alde guzietat, eta webgune bat lantzeko proiektua badu bidian emana, edo bedean pentsatua orte bat untan, Maleruski, diru egoera horrek dena geldia zidu. Webgune bat, egia.eus izenekoa. Baina izena hain praktikoa eta abonatzeko osoki, abonatzeko artikuluka eta hola. Behaz, horren egiteko berda, dirua berda. 15.000 euroko bat berda eta hortako diru laguntza nonbaitik behar dugu.
0: Eta, Hori da, eta Eloazo plataforman diru biltze kampaina ideki duzue, orduan dirua eman daitekeo, goi euro, berroita amar, egun, berreun, duela bi hasteola ideki duzue. Mementuz, gaur egun, mementu untan berean, 4,300 euro bilduak dira erria astekariaren alde, baina elburu aliteke 20,000 euro gutxienez geroa segurtatzeko, Peio, hori da?
1: Bai, bai, hori da, Gero urbila segurtatzeko, eta gero beste gizako laguntzekin eta pentsatzeut irauteko posibilitatea baginukeela. Hori da, uai dira, hor estokan zina zartuak, eta hor atxulutuki dirua behar du, ara imprimategia menesauna 9,000 euro kasik batzen daile ite guziz ara eta zabaltze postatik zabaltze hori ere da 4,000 inguru bon kiru afite joa iten da eta ez araberan sartzen hartako berdu bon minon baikor gira pentsatzen dut jendeak nahiko gaitula erriak badu bere tokia uste du azteko baduela bere tokia gazteak nunai bezala ez dute irakurtzen zer dara ez eskuaraz maluruski eta gazte gerritutolo korokofian badira irakurtzeutenak hainan ara eta gazteri buruze berginuk ezer baita biatu biziki zaila da Olako kaseta mota bat, meneku zikudu, oje baditu pistak, eta ara, haigira piskat alde guztietat, ate joka.
0: Ontsa da, orduan, manera desberdinak, erria astekaria sustengatzeko, Eloazo plataforman diru zerbait emanez, eta arpidetuz, eta hor erria.eus webgunean, xeetasunak atsemanen ditutzue, eta nik gure web artikuloan biztanda lotura guztiak emanen dizkizuet, ere bai, Nik eskertuko zaitut Peio Jora Juria gurekin egonik eta erria astekaria aipatu baitiguzu eta baikor egon gaitezen, hori da?
1: Ba, mire esker hasteko zuke mikro hola luzatuik eta gure deia hola eta laua izetara txikat zabalduz. Ara, arpidetza ez dut erramen, arpidetza momentuko larogoi eurotan da urteko hemen, Ipar Euskal Herrian.
0: Bo, ontsa da, ara, ongi da. Mire esker hainitz, Peio Jora Juria eta segiola eta Euskaraz idazten, zabaltzen eta erria biziarazten. Ongi izan, laiztara arte, adio.
1: Bai, mire esker, bai.
0: Adio, bai.

0: Klik eta Niko Etxart Tula Laikan genuen duan den igandean eta Euskal Herria Zuzenean festivalean ere izanen dugu Niko Etxart eta Apa Apa taldea elduden ekainaren 26an eta txartelak hartzeko edo laguntzaile izateko baduzue webgunea ehzeta.eus.
1: Ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Eta sehaska ikastulen federazioak lan eskaintza desberdinak mementu untan proposatzen ditu. Balenik lehen mailan aritzeko, bai Sara eta Senpereko ikastuletan, bi erakasle sekatzen ditu. Bestalde historia eta geografia erakasle ordezkoa Piarres Larzabal kolegiurako, Ziburun, eta Frantses erakasle ordezkoa, Baionako Estitxu kolegiurako. Eta bai oraindik Goiti eta elduden urte ikasturterako ere sehaskak sekatzen du idazkari bat Kanboko Salvador kolegiorako ASSP pertsonen zerbitzu harta eta laguntza erakasle bat Baionako Etxepare Lizeoaren zat interesatuak bazarete dosetasun gehiago nahi baduzue informazio gehiago sehaska.eus webgunean eta setasunak ere e-mailez galdegin ditzakezue elbidortarat idatzi chhk@ikastola.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemen go magazinan Kanal Dude aipatuko dugu Matxin Troitinorekin. Hemen go diendeak kronikan Euskal Museoan sartuko gara eta bihotz kolpean Euskara komertzioetan gogoetatzeko itzordu bat itxasun bihar proposatuko dute. Eta orain gurekin Neomak taldea ilargi berriak.

0: Ilargideriak eta neomak gomitatua da Irisarriko pestetan ekainaren seian. Gaualdi polita izanen da, marabiak, mirua eta Didi Infernurekin ere beraz neomak Irisarrin bai ekainaren seian. Hemengo magazinan bai bihaste guziz Kanal Dude erri telebistaren berriak hartzen ditugu. Eta gurekin zira, Matin Troitiño, egunon?
1: Egunon zuri, Cecili.
0: Ara, gura berak ditugu aroaren aldetik duela guti orain dela bihaste Euskal Trailen eluga, orain 25 gradu. Bon, piskat burua galtzen dugu. Gaia interesgarria behar ba zuentzat Kanal Duden klima aldaketaren gai hori.
1: Hori da, justuki usaila dugu zehaskako ikastetxe batzuekin klima aldaketa gaia lantzeko, eta horretarako lanketa bat eramaten dugu beraiekin, eta aurten bildu gara Lartzabaleko Manez Erdozaintzi Etxart eta Baionako Estitxu Robles kolegioekin, eta baita ere Senpereko Katxalin Elizalde ikastetxeko ikasleekin, justuki telebista emankizun bat egiteko klima aldaketaren inguruan.
0: Bai.
1: Orduan aipatu duzun bezala, bai, klima aldaketa guztion agotan da, izugarrizko klima aldaketak bizi ditugu eta muturrekoak, eta pentsatzen genuen gai interesgarria zela gaurko elkarrizketan hori aipatzeko.
0: Bai, eta Matin, orduan hiru kolegio horiekin, Baionako Estitxu, Lartzabaleko Manez Erdozaintzi Etxart eta Senpereko Katxalin Elizalde kolegioekin, lan berezi bat eraman duzue, orduan konkretuki nola pasatu da lan hori?
1: Bai, ba, justuki ikastetxe bakoitzeko bi ikasleekin lan berezi bat eraman dugu, telebista emankizun bat prestatzeko, eta horre apirileko oporretatik landa Kanal Dude telebistako Pantxika Maitia langileak egun bat pasatuen, sei ikasle horiekin, ba, emankizunaren eduki guztia prestatzeko, baita ere mikroespaloi bat nola egin, komitekin zer nolako galderak egin, eta galdera erantzunkiz joko bat nola osatu. Orduan, formakuntza edo prestaketa horren ondotik, ba, maiatzaren bostean, Baionako Elkartetxean bildu ziren hiru kolegioetako 170 bat ikasle, eta hor programa, egun osoko programa bat zuten, goizean ariketa ezberdinak egin zituzten multzoka, imagaia eragile ezberdinekin lanteko, ba, beste bildu ziren eragileak izan ziren esaterako Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, eta gero goizeko tailerren bitartean, ba, seiak gazte hauek ibili dira mikroespaloiak egiten, eta arratsaldean emankizuna, telebista emankizuna izango den hori animatu dute, eta eragileekin elkarrizketa ezberdinak egin dituzte. Orduan izan da egun osoko programa bat, eta ikastetxe, hiru ikastetxeetako ikasle horiek, formakuntza jaso zuten ikasle horiek, eraman dute pixka bat, gero telebista emankizunean agertuko den hori, beti ere Kanal Duduko Pantxika Maitiak animatuta.
0: Bai, eta emaitza nolakoa da orduan, Matina?
1: Ba, emaitza izan da, polita izan da, esan nahi dut horren bateko saio bat osatzea lortu dugu, eta seiatu gara ikasleekin batera ikusten nola emeki nola aldatzen alditugun ohiturak, klima aldaketaren inguruan, energiaren kontsumoan, ingurumenaren zainketan edota elikadura arloan ere, gai hori ere ikutu dugu. Orduan, klima aldaketa aipagai, eta klima aldaketa laguntzeko, edo kliman laguntzeko, hobe esan da, esparru ezberdinetatik nola egin genetaken hori izan da aztertua izan dena.
0: Gai, eta emankizun hori klima aldaketari buruz kolegioko gaztoiekin, ikusgai da Kanal Duden?
1: Justuki atzo, edatu genuen, gure hitzortu nagusienetako bat zen, eta momentu honetan badutzue ikusgai Kanal Dude.es webunean, baita ere mugikorreko aplikazioan. Orduan esan bezala, orain bateko saioa da, denbora hartu behar da hori ikusteko, baina biziki interesgarria, gainera gaia aktuala da, eta uste dut denok badugula erantzunkizun bat edo zerrekin bat klima aldaketaren inguruan, eta saio honek balio du sentsibilizatzeko, informatzeko eta baitare jakiteko zen baliabide ezberdin ditugun eskura klima aldaketari aurre egiteko edo ez hainbeste areagotzeko.
0: Bai, Matxin Troitiño gurekin baitzira, badugu alde batetik emankizun hori klima aldaketari buruz kanaldude.eus webgunean baita aplikazioan. Beste itzorduren bat ipatu nahi diguzu?
1: Bai, justuki badugu igande honetan, arratsaldeko 8etan dantza ikusgarri bat, begiraleak taldeak emanik, begiraleka da izena du dantza ikusgarri hau. Dantza ikusgarri hau maiatzaren 24an egin zen, begiraleak taldeko belaunaldi guztietako kideak bildu ziren bertan, dantzariak, kantariak, musikariak guztira 250 bat parte hartzaileek parte hartu zuten. Eta justuki probestu egin zuten itzortu hori elkartearen 80 urteak ospatzeko. Orduan dantza ikusgarri bat, polita eta ara, behigandean, arratsaldeko 8etan kanaduden ikusgai izanen duzuena.
0: Bon, bikain, bikain. Programazio hau eta beste guzia, proposatzen duzuen guzia, atxemaiten dugu zuzenan edo nahi eran, kanaldude.eus webgunean, baita kanaldude aplikazioan, eta gomitatzen ditugu, bai gure entzuleak kanaldude erri telebistaren programa horiek begiratzea, eta denbora pixkat hartzea. Emengo itzorduak urbiletik segitzeko. Nik eskartuko zaitut, Matxin Troitiño, gurekin egonik, eta egon itzalean.
1: Bai, bai, bi esker.
0: Eta itzalean begiratzen dugu kanaldude telebista, ara, bada uta eta bada programazio anitza. Mila esker, Matxin, eta fitarte.
1: Bai, mi esker zuei.

0: Garena trikitisa doinuak Miren eta Roberto Etxebarriarekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo magazinan egunero hemengo jendeari itza emaiten diogu Arantxa Kurutsagi zuen gana duaten da. Eta gaur Arantxa zure gomitari esker Baionako Euskal Museoan sartzen gara.
3: Audrey Farabos naiz, besortzez ahangoitzekoa naiz, baina orain espalditik Baionan bizi naiz. Eta Euskal Museoan lan egiten dut dokumentalista gisa. Hor gira irakur gelan, beraz jendeak kanpotik etortzen alda ditugun liburuak kontsultatzeko, zeren liburutegi biziki handia badugu, gaita marmilia liburu inguruan baditugu. Gauza ezberdin batzuk egiten ditut, adibidez liburutegia zaintzen dut, baina liburuak bat ditugu, artxibo batzuk baditugu ere, eta hor adibidez xantier handi bat hasi dugu, enpresa baten artxibo zaharrak baditugu eta tratatu behar ditugu insektuen kontra eta errautsaren kontra justuki luzaz antxerbatzeko, beraz hor tratatu dugu oskailu handi batean emanez insektuak hiltzeko eta hor ari gira aspiratzen errautsa kentzeko. Denborarekin edo zein liburu edo objektua desagertuko da, baina gure lana da gehiena egitea albezain luzea kontserbatzeko. Beraz badakigu zer den kaltea, adibidez liburu bat aipatzen badut bereziki, argia kaltegarria izaiten alda, ezetasuna eta temperatura, beraz hori dena kudeatzen dugu gure biltegietan. Eta ipatu dudan bezala ere, errautsa dibidez eren insektuak edo onioak diaten dute errautsa. Artxibo bat dugunean eskuan, historia tipia bat dugu gure eskuetan.
4: Kandu zu artxiba berezi bat duela hilabete batzuk, Bernat Etxeparen liburua, nola pasa da?
3: Bai, beraz, ukandu aukera Frantziako Liburutegi Nazionaletik etorraraztea Bernat Etxepareren Lingua Ebazkonon Primitia Liburua. Ementu bizikin kigarria izan da, eta konten gira zeren jendea etorri da, eta konturatu gira zerbait biziki importantea zen tokiko jendearen zat. Ba, izan dira, mementu batzuk biziki politak eta onkigarriak bai.
4: Zeik asketa egin duzu unarat eltzeko?
3: Benik hasi nuen historia bereziki eta pixka bat etnologia ere. Zen dako maite dut. Ez dakit, beti danik uste dut maite dut historia eta maite dut literatura ere, uste dut historiak orokorrean maite ditu dala, eta hori maite dut liburu batean sartu edo norbaitek zerbait kontatzen duenean. Egiezko historiak dira, beraz bat du zabore berezi bat gehiago.
4: Uste duzu, hola, historia iragana jakiteak, apiskat geroan runtz noragoa zen laguntzen duela?
3: Hori ez dakit, ziren. Batzuk erraiten dute, historia diakinez, ez dugu berriz ber akatsak eginen, bon, historiak erakusten du, ez dela bat ere egia, aldiz, etorkizuna edo diakiteko nor giren, diakin behar da nondik etortzen giren.
4: Ikei, mil esker hainit?
3: Milesker zuri.
0: Ara, milesker, bai, Audrey Farabos zuzira, beraz, Euskal Museoan dokumentalista. Eta Euskal Museoa ez dugu behar ba, aski bisitatzen, zen eta, idatzia da, hemen sartzen dena bere etxean da, eta hola da, gure mundua hor agertzen da. Nik maite dut hainitz Euskal Museoan ibiltzea. Hilabeteko lehen igandean beti doainik da, sartzea museoetan, eta informazio batzu nahi baditutzue, baduzue webgunea musemarabasque.com.